Esiet sveicināti! Šeit Anatolijs Kreipāns, un šoreiz tas nebūs futbols. Šoreiz tā būs manis izvēlētā dziesma Radio SVH Gold.

I hear my voice as if somebody else was speaking.

0: tu iesāktu ar 10,000 eiro? Dotos ceļojumā, atjaunotu mājokli vai vienkārši piepildītu sen atliktu sapni? Abonē Balta mājokļa, Kasko, Octa vai jebkuru citu polisi un piedalies izlozē par 10,000 eiro. Balta abonētā polise atjaunojas automātiski un sniedz nepārtrauktu aizsardzību. Izvēlies drošību, kas nepārtrūkst. Izvēlies Balta abonēto polisi. Uzzini vairāk. Balta.lv. Loterija spēkā no 1. augusta līdz šī gada 31. decembrim. Atļaujas numurs 9089.
1: Nezini, kur un kā balsot Latvijā? 3. oktobrī dodies uz jebkuru vēlēšanu iecirkni no 8 līdz 20. Ņem līdzi derīgu pasi vai EID karti. Izvēlies vienu kandidātu sarakstu. Ja kādu kandidātu īpaši atbalsti, aizkrāso ovālu zaļajā ailē, bet ja neatbalsti, sarkanajā. Vari arī neveikt nevienu atzīmi un balsot tikai par izvēlēto sarakstu. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies! Vairāk cvk.lv.
2: 11. septembrī Rīgā pēc ilgāka pārtraukuma atgriežas Lietuvas valsts simfoniskais orķestris un maestro Gintars Rinkevičs. Koncerta solists, leģendārais čellists Dāvids Gerings. Un šis vakars būs veltīts viņa 80 gadu jubilejai. Programmā Antonīna Dvoržākas 7. simfonija un pasaules slavenais čello koncerts. Izcili mākslinieki, spilgta programma un nepārspējams skanējums. Nepalaid garām jaunās sezonas spilgtāko notikumu. 11. septembris Rīgas kongresu nams. Biļetes, biļešu servis, LV.
3: 6:46 minūtes.

0: ETA! Septembris, oktobris, novembris! Pērkot dizainiski moderno Haiera sadzīves tehniku vai itāļu firmas Kendi sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haiera un Kendi kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA daram, ka mēs jums daram. PTA Dambie 3A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113.
1: 6 un 59 minūtes.

0: Katram skaistuma rituālam mums ir piedāvājums. Līdz 21. septembrim Armands Rimi karti higieniskajām paketēm Always Ultra atlaide līdz 35%. Matu kopšanas līdzekļiem Sajus 45% atlaide. Un micelārais ūdens Bioderma divi veidi 500 ml 9,99 €. Rimi.
1: Pamani pirmos signālus. Pamani bērna agrīnās uzvedības vai atkarību risku signālus, kas liecina, ka bērnam ir vajadzīgs saulēcīgs atbalsts. Pievērs uzmanību tādiem signāliem, kā intereses zudums, miega traucējumi, agresija, noslēgšanās, trauksme, nomāktība un citi. Pamani, pajautā, palīdzi. Vairāk informācijas meklē atbalsts bērniem LV.

0: kredītu ātri, ērti un izdevīgi. Ienāc cfinance.lv. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: 7 un 19 minūtes.
2: Te Valdis Melderis un tu klausies Radio SVH Gold. Janis Joplin un Cosmic Blues. Ja tu kaut ko dari, nu tad dari kā Janis par 150%.

0: Precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne mani rēķini. Visi tavi rēķini vienu vietu.
1: 7:27 minūtes.
0: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otru ūdenim, vēl citu internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir vienu vietu. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini.

0: Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
1: Gards, sulīgs un pikants, tas ir Hisburger Vistas kebaba burgers. Šomēnes pār 4,40. Pitas maizīta, vistas kebabs, čedarsīrs, tomāts, sīpols, ledu salāti, jalapeņo pipari un izcilās Hisburger paprikas un čili majonēzes.
2: Vēlēšanu laikā būsi ārvalstīs? Vari balsot pa pastu. No 29. augusta piesakies latvija.go.lv, izdrukā vēlēšanu zīmi, izdari savu izvēli un ieliec to anonīmā aploksnē. Pievieno parakstītu apliecinājumu, ieliec pasta aploksnē ar pastmarku un nosūti balsojumu uz pasta balsošanas iecirkni. Atceries, balsošana pa pastu pieejama tikai vēlētājiem ārvalstīs. Tava balss ir svarīga. Piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
3: 7:45 minūtes.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien Latvijā mākoņains laiks, brīžiem debesis skaidrosies, visā valstī gaidāms lietus, austrumos arī ilgstošs lietus un dažviet iespējams pērkona negaiss. Pūtīs dienvidu puses vējš, piekrastē un rietumos brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šodien plus 15-17 grādu. Rīgā mākoņaina diena, brīžiem skaidrosies, brīžiem gaidāms lietus un iespējams arī pērkona negaiss. Dienvidu rietumu vējš vakarā brāzmās līdz 15 metriem sekundē un gaisa temperatūra Rīgā šodien līdz plus 17 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Ceturtdiena, 10. septembris ar ziņām studijā Agnese Vasermane. Labrīt! Trešdien 8. novērojuma stacijās ir pārspēts 9. septembra siltuma rekords, liecina Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati. Gaisa temperatūrai pakāpjoties līdz plus 26-27 grādiem, rekords labots Gulbenē, Jēkabpilī, Madonā, Mērsragā, Priekuļos, Rujienā, Skrīveros un Zosēnos. Jelgavā rekords atkārtots. Šodien Latvijā būs krietni vēsāks laiks līdz plus 17-18 grādiem un daudz vieta ir gaidāms lietus. Šā gada jūnija, jūlija un augusta kopējais nokrišņu daudzums Latvijā bijis lielākais kopš 2016. Gada vasaras, tātad aizvadīta lietainākā vasara pēdējos 10 gados. Šonadēļ lielākajā daļā degvielas uzpildu staciju zīmīgā 2 eiro robeža gan benzīnam, gan dīzeļdegvielai ir pārsniegta. Braucēji norāda, ka sadārdzinājums jau ir jūtams ikdienā, tā vēsta Latvijas televīzija. Īpaši strauji šogad pieaugusi dīzeļdegvielas cena, neskatoties uz to, ka tai piemērota samazināta akcīzes likme. Būtiska daļa sadārdzinājuma rodas jau pēc naftas iegūst pārstrādes procesā, jo pasaulē trūkst naftas pārstrādes jaudu. Tirgotāji uzsver, kā ar pašas degvielas pieejamību Latvijā problēmu nesot un piegādes notiek kā ierasts. Šodien Rīgā Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā sāksies Ziemeļvalstu reģiona ārpolitikas un drošības fórums Rīgas konference, kas pulcēs ietekmīgus valstu līderus, ekspertus, diplomātus, politiķus un uzņēmējus no visas pasaules. Konferences galvenā tēma būs Eiropas ekonomiskās noturības jautājumi un spēja vienot stāvēt pretī jauniem iekšējiem un ārējiem izaicinājumiem. Šodien un rīt Vecrīgā konferences laikā gaidāmi satiksmes ierobežojumi. Saima šodien skatīs opozīcijas izniegtos lēmumu projektus par neusticības izteikšanu izglītības ministrei Ilzei Indriksonai un veselības ministram Hosamam Abū Merī. Partijas progresīvie saimas frakcija Indriksonai pārmet ministrijas virzītās izmaiņas skolēnu vērtēšanas kārtībā un pedagogu finansēšanas jautājumiem. Savukārt Latvija pirmajā vietā demisijas pieprasījumu Abū Merī pamato ar nepietiekamu rīcību veselības aprūpas problēmu risināšanā. Divas nedēļas pēc dabas katastrofas Nepāles glābēji joprojām nav atmetuši cerības atrast kādu izdzīvojušo hidroelektrostaciju tuneļos. Tikmēr bojāgājušo skaits pēkšņajos plūdos sasniedzis 1410 cilvēkus, vairāk nekā 5500 ir pazuduši bez vēsts. Starp viņiem ir simtiem ārvalstnieku, tajā skaitā arī Latvijas valsts piederīgie. Filipīnās izcēlies ugunsgrēks uz prāmja, gājuši bojā vismaz 5 cilvēki, 87 pazuduši bez vēsts. Ugunsgrēks izcēlies uz prāmja June Esther apmēram 2 km attālumā no krasta pie turistu iecienītas vietas Palavanas provincē. Prāmis bija izbraucis no Manils. Norvēģijā vakar notika atvadīšanās no augustā mirušā karaļa Haralda V. Atvadu ceremonija notika Oslo katedrālē un bērs apmeklēja valstu un valdību vadītāju no visas pasaules. Plašu uzmanību izpelnījās Norvēģijas premjerministra Jūnas Gāras Tēres paziņojums, ka Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska lidmašīnai ceļā no Moldovas uz Norvēģijas karaļa bērēm gandrīz trāpījis lidrobots, taču tas ir pārspīlējums, norāda avots Ukrainas prezidenta kancelejā. Moldovas valdība informē, ka otrdienas pēcpusdienā teritorijā ielidojuša krievu drona dēļ Moldovas lēdza savu gaisa telpu un tika atlikti vairāk reisi, tajā skaitā Zelenska lidmašīnas pacelšanās ceļam uz Oslo. Lidmašīna pacēlās ar novēlošanos. Un par sportu Latvijas volejbola izlase vakar Klužā Napokāru uzvaru pār mainīkiem Rumāņiem sāka Eiropas čempionātu. Latvija D grupas mačā uzvarēja ar 3-1. Nākamā spēle Latvijai rīt pret Vāciju. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: PTA, PTA! Septembris, oktobris, novembris! Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA daram, ka mēs jums daram. PTA Dambie 3A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113.

0: Rīga kustībai un priekam! No 16. līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies tvīda velobraucienā no Botāniskā dārza līdz Kalnciemu kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklēdējošu pasākumu Bolderājā, Stūrmaņu ielā. Krāj soļus, apmeklē brīvdienu gājēju ielas, Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies viedopilsētu konferencē, bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv.
1: Vai vēlies, lai bērns apgūst prasmes, kas noder visai dzīvei? Domāt prieks aicina uz Dambretes nodarbībām. Uzņemam iesācējus un bērnus ar priekšzināšanām no 5 līdz 10 gadiem. Profesionālu treneru vadībā bērni attīsta loģisko domāšanu un koncentrēšanos, kā arī piedzīvo sacensību prieku turnīros Latvijā un visā pasaulē. Vasaras nometnes, jauni domu biedri un pirmie lielie sasniegumi sniedz bērnam aizraujošu prāta treniņu. Piesakies! Domāt prieks LV.
2: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk Cabaret LV.
3: 8:24.
4: Esmu Kaspars Daugaviņš, un šī ir manas izvēlētā dziesma Radio SVH Gold.

0: tu iesāktu ar 10,000 eiro? Doto ceļojumā, atjaunotu mājokli vai vienkārši piepildītu sen atliktu sapni? Abonē Balta mājokļa, Kasko, Octa vai jebkuru citu polisi un piedalies izlozē par 10,000 eiro. Balta abonētā polise atjaunojas automātiski un sniedz nepārtrauktu aizsardzību. Izvēlies drošību, kas nepārtrūkst. Izvēlies Balta abonēto polisi. Uzzini vairāk. Balta.lv. Loterija spēkā no 1. augusta līdz šī gada 31. decembrim. Atļaujas numurs 9089.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Renner putekļu sūcējs un lapu pūtējs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un daudzpusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanai. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Vai zini, kas drīkst piedalīties Saeimas vēlēšanās? Balso drīkst tik viens Latvijas pilsonis, kurš vēlēšanu dienā ir sasniedzis 18 gadu vecumu. Nav svarīgi, vai dzīvo Latvijā vai ārvalstīs. Arī tu vari piedalīties un izdarīt savu izvēli. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies vēlēšanās! Vairāk cvk.lv
3: 8:47 minūtes.

8 un 59 minūtes. Šodien Latvijā mākoņains laiks, brīžiem debesis skaidrosies, visā valstī gaidāms lietus, austrumos arī ilgstošs lietus un dažviet iespējams pērkona negaiss. Putīs dienvidu puses vējš piekrastē un rietumos brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šodien plus 15-17 grādu. Rīgā mākoņaina diena, brīžiem skaidrosies, brīžiem gaidāms lietus un iespējams arī pērkona negaiss. Dienvidu rietumu vējš vakarā brāzmās līdz 15 metriem sekundē un gaisa temperatūra Rīgā šodien līdz plus 17 grādiem.

Ceturtdiena, 10. septembris ar ziņām studijā Agnese Vasermane. Labrīt! Trešdien 8. novērojuma stacijās ir pārspēts 9. septembra siltuma rekords, liecina Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati. Gaisa temperatūrai pakāpjoties līdz plus 26-27 grādiem, rekords labots Gulbenē, Jēkabpilī, Madonā, Mērsragā, Priekuļos, Rujienā, Skrīveros un Zosēnos. Jelgavā rekords atkārtots. Šodien Latvijā būs krietni vēsāks laiks līdz plus 17-18 grādiem un daudz viet ir gaidāms lietus. Šā gada jūnija, jūlija un augusta kopējais nokrišņu daudzums Latvijā bijis lielākais kopš 2016. Gada vasaras, tātad aizvadīta lietainākā vasara pēdējos 10 gados. Šonadēļ lielākajā daļā degvielas uzpildu staciju zīmīgā 2 eiro robeža gan benzīnam, gan dīzeļdegvielai ir pārsniegta. Braucēji norāda, ka sadārdzinājums jau ir jūtams ikdienā, tā vēsta Latvijas televīzija. Īpaši strauji šogad pieaugusi dīzeļdegvielas cena, neskatoties uz to, ka tai piemērota samazināta akcīzes likme. Būtiska daļa sadārdzinājuma rodas jau pēc naftas iegūs pārstrādes procesā, jo pasaulē trūkst naftas pārstrādes jaudu. Tirgotāji uzsver, kā ar pašas degvielas pieejamību Latvijā problēmu nesot un piegādes notiek kā ierasts. Šodien Rīgā Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā sāksies Ziemeļvalstu reģiona ārpolitikas un drošības fórums Rīgas konference, kas pulcēs ietekmīgus valstu līderus, ekspertus, diplomātus, politiķus un uzņēmējus no visas pasaules. Konferences galvenā tēma būs Eiropas ekonomiskās noturības jautājumi un spēja vienoti stāvēt pretī jauniem iekšējiem un ārējiem izaicinājumiem. Šodien un rīt Vecrīgā konferences laikā gaidāmi satiksmes ierobežojumi. Saima šodien skatīs opozīcijas izniegtos lēmumu projektus par neusticības izteikšanu izglītības ministrei Ilzei Indriksonai un veselības ministram Hosamam Abū Merī. Partijas progresīvie saimas frakcija Indriksonai pārmet ministrijas virzītās izmaiņas skolēnu vērtēšanas kārtībā un pedagogu finansēšanas jautājumiem. Savukārt Latvija pirmajā vietā demisijas pieprasījumu Abū Merī pamato ar nepietiekamu rīcību veselības aprūpas problēmu risināšanā. Divas nedēļas pēc dabas katastrofas Nepāles glābēji joprojām nav atmetuši cerības atrast kādu izdzīvojušo hidroelektrostaciju tuneļos. Tikmēr bojāgājušo skaits pēkšņajos plūdos sasniedzis 1410 cilvēkus, vairāk nekā 5,5 tūkstoši ir pazuduši bez vēsts. Starp viņiem ir simtiem ārvalstnieku, tajā skaitā arī Latvijas valsts piederīgie. Filipīnās izcēlies ugunsgrēks uz prāmja, gājuši bojā vismaz 5 cilvēki, 87 pazuduši bez vēsts. Ugunsgrēks izcēlies uz prāmja June Esther apmēram 2 km attālumā no krasta pie tūristu iecienītas vietas Palavanas provincē. Prāmis bija izbraucis no Manilas. Norvēģijā vakar notika atvadīšanās no augustā mirušā karaļa Haralda V. Atvadu ceremonija notika Oslo katedrālē un bērs apmeklēja valstu un valdību vadītāji no visas pasaules. Plašu uzmanību izpelnījās Norvēģijas premjerministra Jūnas Gāras Tēres paziņojums, ka Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska lidmašīnai ceļā no Moldovas uz Norvēģijas karaļa bērēm gandrīz trāpījis lidrobots, taču tas ir pārspīlējums, norāda avots Ukrainas prezidenta kancelejā. Moldovas valdība informē, ka otrdienas pēcpusdienā teritorijā ielidojuša krievu drona dēļ Moldovas lēdza savu gaisa telpu un tika atlikti vairāk reisi, tajā skaitā Zelenska lidmašīnas pacelšanās ceļam uz Oslo. Lidmašīna pacēlās ar novēlošanos. Un par sportu Latvijas volejbola izlase vakar Klužā Napukāru uzvaru pār mainīkiem Rumāņiem sāka Eiropas čempionātu. Latvija D grupas mačā uzvarēja ar 3-1. Nākamā spēle Latvijai rīt pret Vāciju. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: brīdinājums, šī reklāma var izraisīt vēlmi kaut ko uzkost.
1: Kraukšķīgi rieksti, žāvēti augļi un citas gardas uzkodas. To visu atradīsi rieksti jums LV.
0: Tikai vienu. Labi, vēl vienu.
1: Rieksti jums! Izvēlies savus favorītus un pasūti internetā. Rieksti jums LV. Uzmanies, varbūt pārāk gardi, lai dalītos.
2: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļsūcējs un lapu pūtējs divi vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un daudzpusīgs pielietojums. Mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango! Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango!

0: precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne mani rēķini. Visi tavi rēķini vienu vietu.
1: Pareizs laiks 9:25.
0: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otra ūdenim, vēl cita internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir vienu vietu. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini LV.
2: Te Marta Grigale, un tu klausies Radio SVH Gold. Klausoties Queen dziesmu Don't Stop Me Now, man tiešām ir sajūta, ka man šajā pasaulē nekas nevar apturēt. Un to pašu es novēlu

0: Katram skaistuma rituālam mums ir piedāvājums. Līdz 21. septembrim ar mans Rimi karti higieniskajām paketēm Always Ultra atlaide līdz 35%. Matu kopšanas līdzakļiem Sajus 45% atlaide. Un micelārais ūdens Bioderma divi veidi 500 ml 9,99 €. Rimi.
1: Klasika, kas nekad neapnīk! Sirburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai €50. Vienkārši, garšīgi, perfekti. Tiekamies Hesburger! Hesburger!
2: Septembris ir laiks, kad sevi ieskaut ar skaistām lietām. Golden Saga un Juvelieru fabrika numur 1 visu septembri 25% atlaide visam sortimentam. Zelta un sudraba rotas lietas, izsmalcinātas sudraba trauku un galda piedrumu kolekcijas. Lai septembris sākas īpaši. Golden Saga un Juvelieru fabrika numur 1. Greznība, ko gribas iegūt.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien Latvijā mākoņains laiks, brīžiem debesis skaidrosies, visā valstī gaidāms lietus, austrumos arī ilgstošs lietus un dažviet iespējams pērkona negaiss. Pūtīs dienvidu puses vējš piekrastē un rietumos brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šodien plus 15-17 grādu. Rīgā mākoņaina diena brīžiem skaidrosies, brīžiem gaidāms lietus un iespējams arī pērkona negaiss. Dienvidu rietumu vējš vakarā brāzmās līdz 15 metriem sekundē un gaisa temperatūra Rīgā šodien līdz plus 17 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

Ar ziņām studijā Agnese Vasermane. Valsts robežsardze pagājušajā diennaktī ir novērsusi 97 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas ir atturēti 10766 cilvēki. Šodien Latvijā sākas Ziemeļvalstu reģiona ārpolitikas un drošības fórums Rīgas konference. Šī gada galvenā tēma ir Eiropas ekonomiskās noturības jautājumi un spēja vienot stāvēt pretī jauniem iekšējiem un ārējiem izaicinājumiem. Uzsvarot praktiskus risinājumus reģiona noturības stiprināšanai, šodien Latvijas Nacionālajā bibliotēkā savukārt notiek otrais Ziemeļvalstu noturības samits. Šonadēļ lielākajā daļā degvielas uzpildes staciju Latvijā pārsniegta zīmīgā 2 eiro robeža gan benzīnam, gan dīzeļdegvielai. Braucēji norāda, ka sadārdzinājums ir jūtams arī ikdienā, tā vēsta Latvijas televīzija. Būtiska sadārdzinājuma daļa rodas jau pēc naftas ieguves, jo pasaulē trūkst naftas pārstrādes jaudu. Tirgotāji uzsver, ka ar degvielas pieejamību Latvijā problēmu nav un piegādes notiek kā ierasts. Pērn arodslimības Latvijā diagnosticētas 11,5 tūkstoši strādājošajiem, kas bija par 5% vairāk nekā gadu iepriekš. Tā liecina slimību profilakses un kontrolas centra dati. Vispairāk reģistrētas skeleta, muskuļu un saistaudu slimības. Pērn arodsaslimšanas biežāk diagnosticētas sievietēm nekā vīriešiem. Atzīmējot pasaules pašnāvības novēršanas dienu, Nacionālais psihiskās veselības centrs aicina neatstāt novārtā līdz cilvēku uzvedības pārmaiņas un palīdzēt krīzē nonākušajiem saņemt profesionālu palīdzību. Centrā skaidro, ka pašnāvības domas var būt saistītas ar ilgstošām emocionālām ciešanām, zaudējumu, vientulību, attiecību vai finansiālām grūtībām, atkarību vai vairākiem sarežģītiem apstākļiem vienlaikus. Vakar vakarā Smiltens novada Apes pagastā gājis bojā nepilngadīgs motorolleru vadītājs. Negadījums noticis ap pulksten 21:20. Nepilngadīgā persona vadot motorolleru netika galā ar tā vadību, spēkrats apgāzās, tā vadītājs guva savainojumus, no kuriem gāja bojā. Notikušā apstākļi tiks izmeklēti krimināla procesā. Pagājušajā diennaktī uz Latvijas ceļiem ir apturēti 4 transportlīdzekļu vadītāji alkohola reibumā. Kopumā ceļu satiksmes jomā noformēti 400 administratīvā pārkāpuma protokoli, no kuriem 164 par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu. Pagājušajā naktī Ukrainas lidrobotu uzlidojumam pakļauta Mahačkala, ziņo Telegram kanāli un vietējās varas iestādes. Neatkarīgais tīmekļa izdevums Astra vēsta, ka uzbrukuma mērķis bijusi Mahačkalas tirdzniecības osta, cietis arī avāru teātris. Sprādzienā kādā elektrostacijā Šveicē gājuši bojā 2 cilvēki. Līdz šim publiskotā informācija liecina, ka tas ir bijis negadījums un nav pazīmju, kas liecinātu par ļaunprātīgu rīcību. ASV prezidents Donalds Trumps apsolīs katram pieaugušam amerikānim 5000 dolāru, ja novembrī paredzētajās vidustermiņa vēlēšanās republikāņi saglabās kontroli pār kongresu. Aptaujas liecina, ka atbalsts Trumpam tikai nedaudz pārsniedz 30% atzīmi, jo pieaug vēlētāju neapmierinātība ar augstajām cenām un ar prezidenta aizsākto karu pret Irānu. Amerikāņu animācijas seriāla Dienvidparks South Park veidotāji paziņojuši, ka maina seriāla nosaukumu uz Dienvid Amerika, South America, acīm redzami ironizējot par ASV prezidenta Donalda Trumpa lēmumiem pārdēvēt Ontario ezeru par Amerikas ezeru un Meksikas līci par Amerikas līci. Pēc Trumpa lēmuma Apple un Google veic arī attiecīgas izmaiņas ASV lietotājiem pieejamās kartēs. Un vēl kompānija Apple jaunā izpilddirektora Johna Ternus vadībā ir prezentējusi savu pirmo salokāmo viedtelefonu iPhone Duo. Šis viedtelefons būs nozīmīgs pārbaudījums uzņēmumam, kas tehnoloģiju cienītājus nav iepriecinājis ar neko revolucionāru kopš bezvadu austiņu AirPods laišanas tirgu, kas notika pirms 10 gadiem. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē. Tāpēc piedalies! Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson

0: kredītu ātri, ērti un izdevīgi. Ienāc cfinance.lv. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Gards, sulīgs un pikants – tās ir Heisburger vistas kebaba burgers. Šomēnes pār 4,40. Pītas maizīta, vistas kebabs, čedersīrs, tomāts, sīpols, ledus salāti, halapeņo piparu un izcilās Heisburger paprikas un čilī majonēzes. Heisburger!
2: Kādi dokumenti nepieciešami, lai nobalsotu? Lai piedalītos vēlēšanās, tev ir nepieciešama derīga Latvijas pilsoņa pase vai personas apliecība jeb EID karte. Pārbaudi dokumenta derīguma termiņu jau laikus, jo ar nederīgu dokumentu nobalsot nevarēs. Sagatavojies savlaicīgi un piedalies vēlēšanās. Vairāk CVKP.

Šodien Latvijā mākoņains laiks, brīžiem debesis skaidrosies, visā valstī gaidāms lietus, austrumos arī ilgstošs lietus un dažviet iespējams pērkona negaiss. Pūtīs dienvidu puses vējš piekrastē un rietumos brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šodien plus 15-17 grādu. Rīgā mākoņaina diena brīžiem skaidrosies, brīžiem gaidāms lietus un iespējams arī pērkona negaiss. Dienvidu rietumu vējš vakarā brāzmās līdz 15 metriem sekundē un gaisa temperatūra Rīgā šodien līdz plus 17 grādiem.

Ar ziņām studijā Agnese Vasermane. Valsts robežsardze pagājušajā diennaktī ir novērsusi 97 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas ir atturēti 10766 cilvēki. Šodien Latvijā sākas Ziemeļvalstu reģiona ārpolitikas un drošības fórums Rīgas konference. Šī gada galvenā tēma ir Eiropas ekonomiskās noturības jautājumi un spēja vienot stāvēt pretī jauniem iekšējiem un ārējiem izaicinājumiem. Uzsvarot praktiskus risinājumus reģiona noturības stiprināšanai, šodien Latvijas Nacionālajā bibliotēkā savukārt notiek otrais Ziemeļvalstu noturības samits. Šonadēļ lielākajā daļā degvielas uzpildes stacija Latvijā pārsniegta zīmīgā 2 eiro robeža gan benzīnam, gan dīzeļdegvielai. Braucēji norāda, ka sadārdzinājums ir jūtams arī ikdienā, tā vēsta Latvijas televīzija. Būtiska sadārdzinājuma daļa rodas jau pēc naftas ieguves, jo pasaulē trūkst naftas pārstrādes jaudu. Tirgotāji uzsver, ka ar degvielas pieejamību Latvijā problēmu nav un piegādes notiek kā ierasts. Pērn arodslimības Latvijā diagnosticētas 11,5 tūkstoši strādājošajiem, kas bija par 5% vairāk nekā gadu iepriekš. Tā liecina slimību profilakses un kontrolas centra dati. Vispairāk reģistrētas skeleta, muskuļu un saistaudu slimības. Pērn arodsaslimšanas biežāk diagnosticētas sievietēm nekā vīriešiem. Atzīmējot pasaules pašnāvības novēršanas dienu, Nacionālais psihiskās veselības centrs aicina neatstāt novārtā līdz cilvēku uzvedības pārmaiņas un palīdzēt krīzē nonākušajiem saņemt profesionālu palīdzību. Centrā skaidro, ka pašnāvības domas var būt saistītas ar ilgstošām emocionālām ciešanām, zaudējumu, vientulību, attiecību vai finansiālām grūtībām, atkarību vai vairākiem sarežģītiem apstākļiem vienlaikus. Vakar vakarā Smiltens novada Apes pagastā gājis bojā nepilngadīgs motorolleru vadītājs. Negadījums noticis ap pulksten 21:20. Nepilngadīgā persona vadot motorolleru netika galā ar tā vadību, spēkrats apgāzās, tā vadītājs guva savainojumus, no kuriem gāja bojā. Notikušā apstākļi tiks izmeklēti krimināla procesā. Pagājušajā diennaktī uz Latvijas ceļiem ir apturēti 4 transportlīdzekļu vadītāji alkohola reibumā. Kopumā ceļu satiksmes jomā noformēti 400 administratīvā pārkāpuma protokoli, no kuriem 164 par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu. Pagājušajā naktī Ukrainas lidrobotu uzlidojumam pakļauta Mahačkala, ziņo Telegram kanāli un vietējās varas iestādes. Neatkarīgais tīmekļa izdevums Astra vēsta, ka uzbrukuma mērķis bijusi Mahačkalas tirdzniecības osta, cietis arī avāru teātris. Sprādzienā kādā elektrostacijā Šveicē gājuši bojā 2 cilvēki. Līdz šim publiskotā informācija liecina, ka tas ir bijis negadījums un nav pazīmju, kas liecinātu par ļaunprātīgu rīcību. ASV prezidents Donalds Trumps apsolījis katram pieaugušam amerikānim 5000 dolāru, ja novembrī paredzētajās vidustermiņa vēlēšanās republikāņi saglabās kontroli pār kongresu. Aptaujas liecina, ka atbalsts Trumpam tikai nedaudz pārsniedz 30% atzīmi, jo pieaug vēlētāju neapmierinātība ar augstajām cenām un ar prezidenta aizsākto karu pret Irānu. Amerikāņu animācijas seriāla Dienvidparks South Park veidotāji paziņojuši, ka maina seriāla nosaukumu uz Dienvidu Amerika, South America, acīm redzami ironizējot par ASV prezidenta Donalda Trumpa lēmumiem pārdēvēt Ontārio ezeru par Amerikas ezeru un Meksikas līci par Amerikas līci. Pēc Trumpa lēmuma Apple un Google veic arī attiecīgas izmaiņas ASV lietotājiem pieejamās kartēs. Un vēl kompānija Apple jaunā izpilddirektora Džona Tērnus vadībā ir prezentējusi savu pirmo salokāmo viedtelefonu iPhone Duo. Šis viedtelefons būs nozīmīgs pārbaudījums uzņēmumam, kas tehnoloģiju cienītājus nav iepriecinājis ar neko revolucionāru kopš bezvadu austiņu AirPods laišanas tirgu, kas notika pirms 10 gadiem. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūcējs un lapu pūtējs divi vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Rīga kustībai un priekam! No 16. līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies tvīda velobraucienā no Botāniskā dārza līdz Kalnciemu kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklēdējošu pasākumu Baldrājā, Stūrmaņu ielā. Krāj soļus apmeklē brīvdienu gājēju ielas, Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies Viedo pilsētu konferencē, bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv
2: 11. septembrī Rīgā pēc ilgāka pārtraukuma atgriežas Lietuvas valsts simfoniskais orķestris un maestro Gintars Rinkevičs. Koncerta solists – leģendārais čellists Dāvids Gerings. Un šis vakars būs veltīts viņa 80 gadu jubilējai. Programmā Antonīna Dvoržākas 7. simfonija un pasaules slavenais čello koncerts. Izcili mākslinieki spilgta programma un nepārspējams skanējums. Nepalaid garām jaunās sezonas spilgtāko notikumu. 11. septembris Rīgas kongresu nams. Biļetes

0: precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne mani rēķini. Visi tavi rēķini vienu vietu.
1: Pareizs laiks 11:35.
0: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otra ūdenim, vēl cita internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir vienu vietu. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini.

0: uzkodas? Jā, uzkodas būs visur, tāpat kā citi garda kārumi. Meklē Rimi par īpaši garšīgām cenām. Līdz 21. septembrim Armands Rimi karti žāvēts mango Alisko 500 grami 5,59 €. Grauzdētas pupas, kukurūza vai turku zirņi Rimi 3 veidi 150 grami 1,75 €. Kartupeļu čipsi Ahoj 2 veidi 75 grami 62 €. Rimi.
1: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango! Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem, nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango!

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien Latvijā mākoņains laiks, brīžiem debesis skaidrosies, visā valstī gaidāms lietus, austrumos arī ilgstošs lietus un dažviet iespējams pērkona negaiss. Pūtīs dienvidu puses vējš, piekrastē un rietumos brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šodien plus 15-17 grādu. Rīgā mākoņaina diena, brīžiem skaidrosies, brīžiem gaidāms lietus un iespējams arī pērkona negaiss. Dienvidu rietumu vējš vakarā brāzmās līdz 15 metriem sekundē un gaisa temperatūra Rīgā šodien līdz plus 17 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: ar ziņām studijā Agnese Vasermane. Iedzīvotāji Ziemeļvalstīs un Baltijā joprojām dzīvo ar viltus drošības sajūtu. Tā šodien Rīgā notiekošajā Ziemeļvalstu noturības samitā pauda Ziemeļvalstu noturības organizācijas valdes loceklis Jānis Manaks. Secinājums izriet no Norstat iedzīvotāju aptaujas visās trijās Baltijas valstīs, kā arī Somijā, Norvēģijā, Zviedrijā un Polijā. Secināts, ka vairums iedzīvotāji gandrīz visās šajās valstīs, izņemot Lietuvu, nekad nav piedalījušies civilās aizsardzības vai krīžu pārvaldības mācībās. Latvijā karšu maksājumus bezsaistē ir ieviesuši 10 tirdzniecības uzņēmumi, 3 pārtikas un pirmās nepieciešamības preču tirgotāji, 4 degvielas mazumtirgotāji un 3 aptieku tīkli. Tas ir risinājums, lai tad, kad karšu maksājumi ierastajā veidā nav iespējami interneta vai mobilo sakaru traucējumu dēļ, būtu iespējams iegādāties pārtiku, degvielu un medikamentus. Risinājums darbojas Rimi, Maxima un Lidl, degvielas tirgotāju Viada, Astarta nafta, Virši A un Neste, kura bezsaistes norēķinus nodrošina ar Neste klientu maksājumu kartēm, kā arī aptieku tīklos Eiro aptieka, Mēnesis aptieka un Benu. Bezsaistes maksājumi darbojas ar Swedbank, Sebbankas, Citadele un Luminor Bank izsniegtajām kartēm. Swedbank Nepālā bez vēstas pazudušajiem klientiem piemēros kredīt brīvdienas uz gadu pilnībā apturot kredīt maksājumus. Ja pieslēgti e-rēķini, tie turpināsies, kamēr vien kontā pietiks finanšu līdzekļi. Tuviniekiem ir iespēja arī ieskaitīt naudu šajos kontos. Par citiem jautājumiem banka aicina cietušo ģimenes locekļus sazināties ar banku par piemērotākajiem individuālajiem risinājumiem. Prokuratūra šobrīd aktīvi uzrauga kriminālu procesu noris par suņu uzbrukumu bērndārzniekiem Cernikavā. Pirms tiesas izmeklēšanā tiek veiktas visas nepieciešamās procesuālās darbības. Tā norāda pierīgas prokuratūras prokurors Dainis Krasts. Viņš skaidro, ka šajā krimināla procesā īpaši būtiski ir nodrošināt līdzsvaru starp bērnu interešu aizsardzību un nepieciešamību veikt pilnīgu, objektīvu un vispusīgu izmeklēšanu. Vakar vakarā Smiltenes novada Apes pagastā gājis bojā nepilngadīgs motorollera vadītājs. Negadījums noticis ap pulksten 21:20. Nepilngadīgā persona, vadot motorolleru, netika galā ar tā vadību, spēkrats apgāzās, bet tā vadītājs guva savainojumus, no kuriem gāja bojā. Notikušā apstākļi tiks izmeklēti krimināla procesā. Pagājušajā diennaktī uz Latvijas ceļiem ir apturēti 4 transportlīdzekļu vadītāji alkohola reibumā. Kopumā ceļu satiksmes jomā noformēti 400 administratīvā pārkāpuma protokoli, no tiem 164 par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu. Vismaz 2 cilvēki gājuši bojā Krievijas gaisa triecienā iepirkšanās centram Ukrainas pilsētā Sumos. Līdzīgos uzbrukumos postījumi nodarīti arī citām Ukrainas pilsētām, 10 cilvēku ievainoti. Pagājušajā naktī Ukrainas lidrobotu uzlidojumam savukārt pakļauta Mahačkala, ziņo Telegram kanālu un vietējās varas iestādes. Tīmekļa izdevums Astra vēsta, ka uzbrukuma mērķis bijusi Mahačkalas tirdzniecības osta, vienīgā Krievijas neaizsalstošā osta Kaspijas jūrā, kas tiek izmantota gan naftas produktu, gan sauskravu pārvadāšanai. Un Latvijā Jelgavā izplatās bīstams invazīvs augs Japānas dišsūrene, kas Eiropas mērogā ir atzīta par vienu no agresīvākajām invazīvajām sugām. Tās izplatība daudzās valstīs tiek aktīvi ierobežota. Pašvaldība aicina iedzīvotājus un zemju īpašniekus ziņot pašvaldības operatīvās informācijas centram pa tālruni 87 87 par Japānas dišsūrenes augšanas vietām. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: PTA, PTA, PTA! Septembris, oktobris, novembris! Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA daram, ka mēs jums daram. PTA Dambie 3A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113.

0: Klasikā, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburga restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger!
1: Ko tu iesāktu ar 10 000 eiro? Dotos ceļojumā, atjaunotu mājokli vai vienkārši piepildītu sen atliktu sapni? Abonē balta mājokļa, kasko, octa vai jebkuru citu polisi un piedalies izlozē par 10 000 eiro. Balta abonētā polise atjaunojas automātiski un sniedz nepārtrauktu aizsardzību. Izvēlies drošību, kas nepārtrūkst. Izvēlies balta abonēto polisi. Uzzini vairāk. Balta.lv. Loterijas spēkā no 1. augusta līdz šī gada 31. decembrim. Atļaujas numurs 9089.
2: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.

0: Pamani pirmos signālus. Pamani bērna agrīnās uzvedības vai atkarību risku signālus, kas liecina, ka bērnam ir vajadzīgs saulēcīgs atbalsts. Pievērs uzmanību tādiem signāliem, kā intereses zudums, miega traucējumi, agresija, noslēgšanās, trauksme, nomāktība un citi. Pamani, pajautā, palīdzi. Vairāk informācijas meklē atbalsts bērniem LV.
1: Septembris ir laiks, kad sevi ieskaut ar skaistām lietām. Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 visu septembri 25% atlaide visam sortimentam. Zelta un sudraba rotas lietas, izsmalcinātas sudraba trauku un galda piedrumu kolekcijas. Lai septembris sākas īpaši. Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1. Greznība, ko gribas iegūt.

Šodien Latvijā mākoņains laiks, brīžiem debesis skaidrosies, visā valstī gaidāms lietus, austrumos arī ilgstošs lietus un dažviet iespējams pērkona negaiss. Pūtīs dienvidu puses vējš piekrastē un rietumos brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šodien plus 15-17 grādu. Rīgā mākoņaina diena brīžiem skaidrosies, brīžiem gaidāms lietus un iespējams arī pērkona negaiss. Dienvidu rietumu vējš vakarā brāzmās līdz 15 metriem sekundē un gaisa temperatūra Rīgā šodien līdz plus 17 grādiem.

Pār ziņām studijā Agnese Vasermane. Iedzīvotāji Ziemeļvalstīs un Baltijā joprojām dzīvo ar viltus drošības sajūtu. Tā šodien Rīgā notiekošajā Ziemeļvalstu noturības samitā pauda Ziemeļvalstu noturības organizācijas valdes loceklis Jānis Manaks. Secinājums izriet no Norstat iedzīvotāju aptaujas visās trijās Baltijas valstīs, kā arī Somijā, Norvēģijā, Zviedrijā un Polijā. Secināts, ka vairums iedzīvotāji gandrīz visā šajās valstīs, izņemot Lietuvu, nekad nav piedalījušies civilās aizsardzības vai krīžu pārvaldības mācībās. Latvijā karšu maksājumus bezsaistē ir ieviesuši 10 tirdzniecības uzņēmumi, 3 pārtikas un pirmās nepieciešamības preču tirgotāji, 4 degvielas mazumtirgotāji un 3 aptieku tīkli. Tas ir risinājums, lai tad, kad karšu maksājumi ierastajā veidā nav iespējami interneta vai mobilo sakaru traucējumu dēļ, būtu iespējams iegādāties pārtiku, degvielu un medikamentus. Risinājums darbojas Rimi, Maxima un Lidl, degvielas tirgotāju Viada, Astarta Nafta, Virši A un Neste, kura bezsaistes norēķinus nodrošina ar Neste klientu maksājumu kartēm, kā arī aptieku tīklos Eiro aptieka, Mēnesis aptieka un Benu. Bezsaistes maksājumi darbojas ar Swedbank, Sebbankas, Citadele un Luminor Bank izsniegtajām kartēm. Swedbank Nepālā bez vēstas pazudušajiem klientiem piemēros kredīt brīvdienas uz gadu pilnībā apturot kredīt maksājumus. Ja pieslēgti e-rēķini, tie turpināsies, kamēr vien kontā pietiks finanšu līdzekļi. Tuviniekiem ir iespēja arī ieskaitīt naudu šajos kontos. Par citiem jautājumiem banka aicina cietušo ģimenes locekļus sazināties ar banku par piemērotākajiem individuālajiem risinājumiem. Prokuratūra šobrīd aktīvi uzrauga kriminālu procesu noris par suņu uzbrukumu bērndārzniekiem Cernikavā. Pirms tiesas izmeklēšanā tiek veiktas visas nepieciešamās procesuālās darbības. Tā norāda pierīgas prokuratūras prokurors Dainis Krasts. Viņš skaidro, ka šajā krimināla procesā īpaši būtiski ir nodrošināt līdzsvaru starp bērnu interešu aizsardzību un nepieciešamību veikt pilnīgu, objektīvu un vispusīgu izmeklēšanu. Vakar vakarā Smiltenes novada Apes pagastā gājis bojā nepilngadīgs motorolera vadītājs. Negadījums noticis ap pulksten 21:20. Nepilngadīgā persona, vadot motoroleru, netika galā ar tā vadību, spēkrats apgāzās, bet tā vadītājs guva savainojumus, no kuriem gāja bojā. Notikušā apstākļi tiks izmeklēti krimināla procesā. Pagājušajā diennaktī uz Latvijas ceļiem ir apturēti 4 transportlīdzekļu vadītāji alkohola reibumā. Kopumā ceļu satiksmes jomā noformēti 400 administratīvā pārkāpuma protokoli, no tiem 164 par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu. Vismaz 2 cilvēki gājuši bojā Krievijas gaisa triecienā iepirkšanās centram Ukrainas pilsētā Sumos. Līdzīgos uzbrukumos postījumi nodarīti arī citām Ukrainas pilsētām, 10 cilvēku ievainoti. Pagājušajā naktī Ukrainas lidrobotu uzlidojumam savukārt pakļauta Mahačkala, ziņo Telegram kanālu un vietējās varas iestādes. Tīmekļa izdevums Astra vēsta, ka uzbrukuma mērķis bijusi Mahačkalas tirdzniecības osta, vienīgā Krievijas neaizsalstošā osta Kaspijas jūrā, kas tiek izmantota gan naftas produktu, gan sauskravu pārvadāšanai. Un Latvijā Jelgavā izplatās bīstams invazīvs augs Japānas dišsūrene, kas Eiropas mērogā ir atzīta par vienu no agresīvākajām invazīvajām sugām. Tās izplatība daudzās valstīs tiek aktīvi ierobežota. Pašvaldība aicina iedzīvotājus un zemju īpašniekus ziņot pašvaldības operatīvās informācijas centram pa tālruni 87 87 par Japānas dišsūrenes augšanas vietām. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Mega pirkums! Pērc vairāk, maksā mazāk! Līdz 20. septembrim īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mega! Tālu nav jāmeklē!
1: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūcējs un lapu pūtējs 2-1 sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būniecības ABC.
2: Gards, sulīgs un pikants, tas ir Heisburger vistas kebaba burgers. Šomēnes pār 4,40. Pītas maizīta, vistas kebabs, čedersīrs, tomāts, sīpols, ledus salāti, halapeņo piparu un izcilās Heisburger paprikas un čilī majonēzes.

0: Precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne mani rēķini. Visi tavi rēķini vienu vietu.
1: Pareizs laiks 13:28.
0: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otra ūdenim, vēl cita internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir vienu vietu. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Mani

0: Rīga kustībai un priekam! No 16. līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies tvīda velobraucienā no Botāniskā dārza līdz Kalnciemu kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklēdējošu pasākumu Boldrājā, Stūrmaņu ielā. Krāj soļus, apmeklē brīvdienu gājēju ielas, Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies Viedo pilsētu konferencē, bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv.
1: Kā būtu, ja spēle kļūtu par bērna ceļu uz panākumiem? Domāt prieks Dambretes nodarbībās bērni nevien attīsta domāšanu, bet arī piedzīvos sacensību garu turnīros Latvijā un visā pasaulē. Vasaras nometnes, jauni domu biedri un pirmie lielie sasniegumi. Šeit bērni trenē koncentrēšanos un mācās saglabāt mieru arī spriedzes situācijās. Prasmes, kas noder gan sacensībās, gan dzīvē. Uzņemām nodarbībām bērnus no 5 līdz 10 gadiem. Gan iesācējus, gan ar pieredzi. Piesakies! Domāt prieks LV!

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Latvijā šodien debesis skaidrosies vien vietām un visā valstī uzlīs. Austrumu rajonos nokrišņi būs ilgstoši, bet vietām mākoņi atnesīs arī stipras lietus gāzes. Dažviet iespējams arī pērkona negaiss. Piekrastes rajonos un rietumos vējš pastiprināsies brāzmās līdz 19 metriem sekundē un gaisa temperatūra būs no 13 grādiem austrumu novados līdz 17 valsts vidienē. Arī Rīgā saule šodien mīsies ar mākoņiem, kas brīžiem atnesīs lietu, iespējams arī pērkona negaiss, bet gaisa temperatūra būs tikai ap 17 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

Ziņas pulksten divos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkēvičs. Iedzīvotāji Ziemeļvalstīs un Baltijā joprojām dzīvo ar viltus drošības sajūtu. Šādu viedokli šodien Rīgā Ziemeļvalstu noturības samitā pauda Ziemeļvalstu noturības organizācijas valdes loceklis Jānis Vanaks. Viņa secinājums izriet no Norstat iedzīvotāju aptaujas visās trijās Baltijas valstīs, kā arī Somijā, Norvēģijā, Zviedrijā un Polijā. Tajā secināts, ka vairums iedzīvotāju gandrīz visās šajās valstīs, izņemot Lietuvu, nekad nav piedalījušies civilās aizsardzības vai krīžu pārvaldības mācībās. Latvijā karšu maksājumus bezsaistē ir ieviesuši 10 tirdzniecības uzņēmumi, 3 pārtikas un pirmās nepieciešamības preču tirgotāji, 4 degvielas mazumtirgotāji un 3 aptieku tīkli. Tas ir risinājums, lai tad, kad karšu maksājumi ierastajā veidā nav iespējami interneta vai mobīlo sakaru traucējumu dēļ, būtu iespējams iegādāties pārtiku, degvielu un medikamentus. Tais risinājums darbojas Rimi, Maxima un Lidl veikalos, degvielas tirgotājiem Viada, Astarte Nafta, Virši A un Neste, kā arī aptieku tīklos Eiro aptieka, Mēnesis aptieka un Benu. Bezsaistes maksājumi darbojas ar Svedbank, Sebbankas, Citadeles un Luminor Bank izsniegtajām kartēm. Prokuratūra šobrīd aktīvi uzrauga krimināla procesa norisi par suņu uzbrukumu bērnu dārzniekiem Carnikavā un pirmstiesas izmeklēšanā tiek veiktas visas nepieciešamās procesuālās darbības. Tā uzsvēris pierīgas prokuratūras prokurors Dainis Krasts. Viņš skaidrojas, ka šajā krimināla procesā īpaši būtiski ir nodrošināt līdzsvaru starp bērnu interešu aizsardzību un nepieciešamību veikt pilnīgu, objektīvu un vispusīgu izmeklēšanu. Latvijā jauno mājokļu projektu tirgū izveidojusies būtiska plaisa starp cenām sludinājumos un faktiskajos darījumos. Kā informē nekustāmo īpašumu kompānijā Latio, šogad 2. ceturksnī vidējā cena par mājokļa kvadrātmetru jauno projektu pirmreizējā tirgū sludinājumos sasniedza 3220 eiro, kamēr darījumos tā bija par 16% zemāka. Augstās cenas sludinājumos attīstītāji pamato ar būvizmaksām un birokrātiju. Smiltenes novada Apes pagastā vakar vakarā bojā gājis nepilngadīgs motorollera vadītājs. Negadījums noticis pirms pulksten pusdesmitiem vakarā. Jaunietis vadot motorolleru netika galā ar tā vadību, kā rezultātā spēkrats apgāzās, bet tā vadītājs guva savainojumus, no kuriem gāja bojā. Notikušā apstākļi tiks izmeklēti krimināla procesā. Bet aizvadītajā diennaktī uz Latvijas ceļiem apturēti 4 dzērāju šoferi. Kopumā ceļu satiksmes jomā noformēti 400 administratīvā pārkāpuma protokolu, no tiem 164 par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu. Vismaz 2 cilvēki gājuši bojā Krievijas gaisa triecienā iepirkšanās centram Ukrainas pilsētā Sumos. Līdzīgos uzbrukumos postījumi nodarīti arī citām Ukrainas pilsētām un 10 cilvēku ievainoti. Savukārt Ukrainas lidrobotu uzbrukumam pagājušajā naktī pakļauta Mahačkala, tā ziņo Telegram kanāli un vietējās varas iestādes. Tīmekļa izdevums Astra vēsta, ka uzbrukuma mērķis bijusi Mahačkalas tirdzniecības osta. Tā ir vienīgā Krievijas neaizsalstošā osta Kaspijas jūrā un tiek izmantota gan naftas produktu, gan sauskravu pārvadāšanai. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkēvičs.

ETA! Septembris, oktobris, novembris! Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA daram, ka mēs jums daram. PTA Dambie 3A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113.

0: Klasika, kas nekad neapnīk! Sirburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti. Tiekamies Hesburger! Hesburger!
1: Rīga kustībai un priekam! No 16. līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies tvīda velobraucienā no Botāniskā dārza līdz Kalnciemu kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklaidējošu pasākumu Boldrājā, Stūrmaņu ielā. Krāj soļus apmeklē brīvdienu gājēju ielas, Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies viedopilsētu konferencē, bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv.
2: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango! Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai!

0: tu iesāktu ar 10,000 eiro? Doto ceļojumā, atjaunotu mājokli vai vienkārši piepildītu sen atliktu sapni? Abonē Balta mājokļa, Kasko, Octa vai jebkuru citu polisi un piedalies izlozē par 10,000 eiro. Balta abonētā polise atjaunojas automātiski un sniedz nepārtrauktu aizsardzību. Izvēlies drošību, kas nepārtrūkst. Izvēlies Balta abonēto polisi. Uzzini vairāk. Balta.lv. Loterija spēkā no 1. augusta līdz šī gada 31. decembrim. Atļaujas numurs 9089.
1: Vai tavs bērns ir gatavs dzīves izaicinājumiem? Dāmbrete attīsta loģisko domāšanu, spēju domāt vairākus soļus uz priekšu un izpratni, ka ikvienai darbībai ir sekas. Domāt prieks Dāmbretes nodarbībās bērni pozitīvā atmosfērā tiecas pēc uzvarām un arī mācās pieņemt zaudējumus. Ilgstoša koncentrēšanās un stresa noturība. Prasmes, kas noder ne tikai spēlē, bet arī dzīvē. Uzņemām nodarbībām bērnus no 5 līdz 10 gadiem. Gan iesācējus, gan ar pieredzi. Piesakies Domāt prieks LV.

Latvijā šodien debesis skaidrosies vien vietām un visā valstī uzlīs. Austrumu rajonos nokrišņi būs ilgstoši, bet vietām mākoņi atnesīs arī stipras lietus gāzes. Dažviet iespējams arī pērkona negaiss. Piekrastes rajonos un rietumos vējš pastiprināsies brāzmās līdz 19 metriem sekundē un gaisa temperatūra būs no 13 grādiem austrumu novados līdz 17 valsts vidienē. Arī Rīgā saule šodien mīsies ar mākoņiem, kas brīžiem atnesīs lietu, iespējams arī pērkona negaiss, bet gaisa temperatūra būs tikai ap 17 grādiem.

ziņas pulksten divos dienā ar tām studijā Ēnārs Rutkēvičs. Iedzīvotāji Ziemeļvalstīs un Baltijā joprojām dzīvo ar viltus drošības sajūtu. Šādu viedokli šodien Rīgā Ziemeļvalstu noturības samitā pauda Ziemeļvalstu noturības organizācijas valdes loceklis Jānis Vanaks. Viņa secinājums izriet no Norstat iedzīvotāju aptaujas visās trijās Baltijas valstīs, kā arī Somijā, Norvēģijā, Zviedrijā un Polijā. Tajā secināts, ka vairums iedzīvotāju gandrīz visās šajās valstīs, izņemot Lietuvu, nekad nav piedalījušies civilās aizsardzības vai krīžu pārvaldības mācībās. Latvijā karšu maksājumus bezsaistē ir ieviesuši 10 tirdzniecības uzņēmumi, 3 pārtikas un pirmās nepieciešamības preču tirgotāji, 4 degvielas mazumtirgotāji un 3 aptieku tīkli. Tas ir risinājums, lai tad, kad karšu maksājumi ierastajā veidā nav iespējami interneta vai mobīlo sakaru traucējumu dēļ, būtu iespējams iegādāties pārtiku, degvielu un medikamentus. Tais risinājums darbojas Rimi, Maxima un Lidl veikalos, degvielas tirgotājiem Viada, Astarte Nafta, Virši A un Neste, kā arī aptieku tīklos Eiro aptieka, Mēnesis aptieka un Benu. Bezsaistes maksājumi darbojas ar Svedbank, Seb Bankas, Citadeles un Luminor Bank izsniegtajām kartēm. Prokuratūra šobrīd aktīvi uzrauga krimināla procesa norisi par suņu uzbrukumu bērnu dārzniekiem Carnikavā un pirmstiesas izmeklēšanā tiek veiktas visas nepieciešamās procesuālās darbības. Tā uzsvēris pierīgas prokuratūras prokurors Dainis Krasts. Viņš skaidrojas, ka šajā krimināla procesā īpaši būtiski ir nodrošināt līdzsvaru starp bērnu interešu aizsardzību un nepieciešamību veikt pilnīgu, objektīvu un vispusīgu izmeklēšanu. Latvijā jauno mājokļu projektu tirgū izveidojusies būtiska plaisa starp cenām sludinājumos un faktiskajos darījumos. Kā informē nekustāmo īpašumu kompānijā Latio, šogad otrajā ceturksnī vidējā cena par mājokļa kvadrātmetru jauno projektu pirmreizējā tirgū sludinājumos sasniedza 3220 eiro, kamēr darījumos tā bija par 16% zemāka. Augstās cenas sludinājumos attīstītāji pamato ar būvizmaksām un birokrātiju. Smiltenes novada Apes pagastā vakarā bojā gājis nepilngadīgs motorollera vadītājs. Negadījums noticis pirms pulksten pusdesmitiem vakarā. Jaunietis vadot motorolleru netika galā ar tā vadību, kā rezultātā spēkrats apgāzās, bet tā vadītājs go savainojumus, no kuriem gāja bojā. Notikušā apstākļi tiks izmeklēti krimināla procesā. Bet aizvadītajā diennaktī uz Latvijas ceļiem apturēti 4 dzērāji šoferi. Kopumā ceļu satiksmes jomā noformēti 400 administratīvā pārkāpuma protokolu, no tiem 164 par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu. Vismaz 2 cilvēki gājuši bojā Krievijas gaisa triecienā iepirkšanās centram Ukrainas pilsētā Sumos. Līdzīgos uzbrukumos postījumi nodarīti arī citām Ukrainas pilsētām un desmitiem cilvēku ievainoti. Savukārt Ukrainas lidrobotu uzbrukumam pagājušajā naktī pakļauta Mahačkala, tā ziņo Telegram kanāli un vietējās varas iestādes. Tīmekļa izdevums Astra vēsta, ka uzbrukuma mērķis bijusi Mahačkalas tirdzniecības osta. Tā ir vienīgā Krievijas neaizsalstošā osta Kaspijas jūrā un tiek izmantota gan naftas produktu, gan sauskravu pārvadāšanai. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkēvičs.

0: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūcējs un lapu pūtējs divi vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un daudzpusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango! Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem, nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango!

0: Precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne mani rēķini. Visi tavi rēķini vienu vietu.
1: Pareizs laiks 15:30.
0: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otra ūdenim, vēl cita internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir viena vieta. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Mani

0: Lietu iesāktu ar 10 000 eiro. Dotos ceļojumā, atjaunotu mājokli vai vienkārši piepildītu sen atliktu sapni. Abonē balta mājokļa, kasko, octa vai jebkuru citu polisi un piedalies izlozē par 10 000 eiro. Balta abonētā polise atjaunojas automātiski un sniedz nepārtrauktu aizsardzību. Izvēlies drošību, kas nepārtrūkst. Izvēlies balta abonēto polisi. Uzzini vairāk. Balta.lv. Loterijas spēkā no 1. augusta līdz šī gada 31. decembrim. Atļaujas numurs 9089.
1: Vai vēlies, lai bērns apgūst prasmes, kas noder visai dzīvei? Domāt prieks aicina uz Dambretes nodarbībām. Uzņemam iesācējus un bērnus ar priekšzināšanām no 5 līdz 10 gadiem. Profesionālu treneru vadībā bērni attīsta loģisko domāšanu un koncentrēšanos, kā arī piedzīvo sacensību prieku turnīros Latvijā un visā pasaulē. Vasaras nometnes, jauni domu biedri un pirmie lielie sasniegumi sniedz bērnam aizraujošu prāta treniņu. Piesakies! Domāt prieks LV!

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Nākamajā diennaktī Latvijā saglabāsies mainīgs mākoņu daudzums. Naktī vēl daudz vietu īslaicīgi līs, bet dienā nokrišņi vairs būs tikai valsts austrumu daļā. Būs brāzmains rietumu, ziemeļrietumu vējš un gaisa temperatūra naktī būs no 10 grādiem Vidzemē un Latgalē līdz 15 Kurzemes piekrastē, dienā visā valstī ap 17-19 grādiem. Rīgā naktī un no rīta vēl brīžiem līs, bet vēlāk dienas gaitā nokrišņus sinoptiķi nesola. Gaisa temperatūra naktī būs ap 12, dienā 19 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Konkursā uz valsts kancelejas direktora amatu trešajai noslēdzošajai kārtai tiks virzīti trīs no otrajā kārtā iekļuvušajiem deviņiem pretendentiem, tā vēsta valsts kanceleja. Konkursa noslēdzošajā kārtā tiks vērtētas viņu vadības kompetences, tostarp stratēģiskais redzējums, spēja pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību, kā arī orientācija uz rezultātu sasniegšanu, pārmaiņu vadību, un komandas vadīšana. Visaugstāko novērtējumu guvušais pretendents vai pretendenti tiks ieteikti ministru prezidentam virzīšanai apstiprināšanai valdībā. Saimas deputātu vairākums šodien noraidīja opozīcijas deputātu iesniegto demisijas pieprasījumu veselības ministram Hosamam Abu Merī. Par to nobalsoja tikai 24 opozīcijas pārstāvji. Valsts nekustamo īpašumu īstenotā īres mājokļu publiskās un privātās partnerības programma tiks paplašināta no 1290 līdz 1380 mājokļiem. Kā vēsta valsts akciju sabiedrība, plānotajam iepirkumam tiks pievienots vēl viens zemes gabals Rīgā Čiekurkalnā, kur paredzēts uzbūvēt 90 jaunus īres mājokļus. Līdz ar to kopējais programmas apmērs tiks paplašināts līdz mājokļu izbūvēja 9 adresēs 6 pašvaldībās. Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ir noraidījusi Rēzeknes pašvaldības iesniegto projektu atbrīvošanas alejā esošā dzelzceļa pārvada un strādnieku šķērsielas pārbūvei. Pēc domes sniegtās informācijas līdzekļi esot atteikti finansējuma trūkuma dēļ. Abu objektu pārbūvei Rēzeknes pašvaldība plānoja tērēt kopumā 7,5 miljonus eiro. Latvijā mājsaimniecību tēriņi pārtikai pagājušajā gadā sasniedza 318 eiro mēnesī uz mājsaimniecību, bet uz katru tajā dzīvojošu personu tie bija 151 eiro mēnesī. Tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. Saskaņā ar tiem pēdējo 6 gadu laikā mājsaimniecību tēriņi pārtikai ir kāpuši par 53,5%, par 3,8% atpaliekot no kopējā pārtikas cenu kāpuma. Igaunijas valsts prokuratūra nepaplašinās pašlaik notiekošo kriminālu procesu, kurā tiek izmeklēti munīcijas iepirkumu darījumi starp aizsardzības investīciju centru un Indijas kapitāla Itālijas uzņēmumu Datacell, jo lietu pārņēmis Eiropas prokuratūra, tā vēsta laikraksts Postimēs. Izmeklēšana ir saistīta ar iepirkumiem, par kuriem aizsardzības investīciju centrs veica priekšapmaksu uzņēmumam Datacell 70 miljonu eiro apmērā, taču neseņēma atbilstošu munīciju. Itālijā reģistrētais Datacell pieder Indijas kompānijai Neco Defense Munitions, taču nevienam no abiem uzņēmumiem nav pieredzes pasūtītās munīcijas ražošanā. Krievijas vienīgā pretkara partija Jabloko pēc Kremļa aizlieguma startēt tā dēvētajās valsts domes vēlēšanās tagad rosina atbalstītājiem 20. septembrī tomēr ierasties vēlēšanu iecirkņos un balsot ar sabojātiem partiju sarakstu vēlēšanu biļeteniem. Šo pašu schēmu ieteikts īstenot arī balsošanā vienmandāta apgabalos, ja vien tur nav Jabloko kandidāta. Partija savu stratēģi jū dēvē par sirdsapziņas, miera un pilsoniskās atbildības plānu. Bet gaidāmajā Eiropas 3-3 basketbola čempionātā Latvijas izlasē kopā ar pasaules čempioniem Nauri Miezi un Zigmāru Raimo spēlēs Rihards Kuksiks un Kristaps Gludītis, tā paziņojusi Latvijas basketbola savienība. Izlases galvenais treneris Raimonds Feldmanis sastāvu izvēlējies pēc 2 nedēļu treniņu nometnes. Eiropas čempionātu latvieši sāks sestdien C grupā sacenšoties ar Īrijas un Lietuvas izlasēm. 2 labākās komandas iekļūs 4. finālā. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: PTA, PTA! Septembris, oktobris, novembris! Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA darām, ka mēs jums darām. PTA Dambie 3A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113.

0: kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē. Tāpēc piedalies! Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi.
1: Gards, sulīgs un pikants. Tās ir Heisburger vistas kebaba burgers. Šomēnes pār 4,40. Pītas maizīta, vistas kebabs, četras sieras, tomāti, sīpols, ledus salāti, halapeņo pipari un izcilās Heisburger paprikas un čili majonēzes.
2: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango! Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem, nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango!

0: Megapirkums. Pērc vairāk, maksā mazāk. Līdz 20. septembrim īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mega. Tālu nav jāmeklē.
1: Vai vienai balsī ir nozīme? Var šķist, ko gan mainīs viena balss? Taču vēlēšanu rezultātu veido tūkstošiem tieši šādu vienu balsu. Ar savu balsi tu pasaki, kādu Latviju vēlies redzēt un kam uztici pieņemt svarīgus lēmumus. Ja neizvēlēsies tu, izvēli izdara citi. 3. oktobrī nepaliec malā. Dodies balsot! Tavai balsī ir nozīme. Vairāk cvk.lv.
2: Septembris ir laiks, kad sevi ieskaut ar skaistām lietām. Golden Saga un Juvelieru fabrika numur 1 visu septembri 25% atlaide visam sortimentam. Zelta un sudraba rotas lietas, izsmalcinātas sudraba trauku un galda piedrumu kolekcijas. Lai septembris sākas īpaši. Golden Saga un Juvelieru fabrika numur 1. Greznība, ko gribas iegūt.

Nākamajā diennaktī Latvijā saglabāsies mainīgs mākoņu daudzums. Naktī vēl daudz vietīs laicīgi līs, bet dienā nokrišņi vairs būs tikai valsts austrumu daļā. Būs brāzmains rietumu, ziemeļrietumu vējš un gaisa temperatūra naktī būs no 10 grādiem Vidzemē un Latgalē līdz 15 Kurzemes piekrastē, dienā visā valstī ap 17-19 grādiem. Rīgā naktī un no rīta vēl brīžiem līs, bet vēlāk dienas gaitā nokrišņus sinoptiķi nesola. Gaisa temperatūra naktī būs ap 12, dienā 19 grādiem.

Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Konkursā uz valsts kancelejas direktora amatu trešajai noslēdzošajai kārtai tiks virzīti trīs no otrajā kārtā iekļuvušajiem deviņiem pretendentiem, tā vēsta valsts kanceleja. Konkursa noslēdzošajā kārtā tiks vērtētas viņu vadības kompetences, tostarp stratēģiskais redzējums, spēja pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību, kā arī orientācija uz rezultātu sasniegšanu, pārmaiņu vadību, un komandas vadīšana. Visaugstāko novērtējumu guvušais pretendents vai pretendenti tiks ieteikti ministru prezidentam virzīšanai apstiprināšanai valdībā. Saimas deputātu vairākums šodien noraidīja opozīcijas deputātu iesniegto demisijas pieprasījumu veselības ministram Hosamam Abu Merī. Par to nobalsoja tikai 24 opozīcijas pārstāvji. Valsts nekustamo īpašumu īstenotā īres mājokļu publiskās un privātās partnerības programma tiks paplašināta no 1290 līdz 1380 mājokļiem. Kā vēsta valsts akciju sabiedrība, plānotajam iepirkumam tiks pievienots vēl viens zemes gabals Rīgā Čiekurkalnā, kur paredzēts uzbūvēt 90 jaunus īres mājokļus. Līdz ar to kopējais programmas apmērs tiks paplašināts līdz mājokļu izbūvēja 9 adresēs 6 pašvaldībās. Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ir noraidījusi Rēzeknes pašvaldības iesniegto projektu atbrīvošana salejā esošā dzelzceļa pārvada un strādnieku šķērsielas pārbūvei. Pēc domes sniegtās informācijas līdzekļi esot atteikti finansējuma trūkuma dēļ. Abu objektu pārbūvei Rēzeknes pašvaldība plānoja tērēt kopumā 7,5 miljonus eiro. Latvijā mājsaimniecību tēriņi pārtikai pagājušajā gadā sasniedza 318 eiro mēnesī uz mājsaimniecību, bet uz katru tajā dzīvojošu personu tie bija 151 eiro mēnesī. Tā liecina centrālās statistikas pārvaldes dati. Saskaņā ar tiem pēdējo 6 gadu laikā mājsaimniecību tēriņi pārtikai ir kāpuši par 53,5%, par 3,8% atpaliekot no kopējā pārtikas cenu kāpuma. Igaunijas valsts prokuratūra nepaplašinās pašlaik notiekošo kriminālu procesu, kurā tiek izmeklēti munīcijas iepirkumu darījumi starp aizsardzības investīciju centru un Indijas kapitāla Itālijas uzņēmumu Datacell, jo lietu pārņēmis Eiropas prokuratūra, tā vēsta laikraksts Postimēs. Izmeklēšana ir saistīta ar iepirkumiem, par kuriem aizsardzības investīciju centrs veica priekšapmaksu uzņēmumam Datacell 70 miljonu eiro apmērā, taču neseņēma atbilstošu munīciju. Itālijā reģistrētais Datacell pieder Indijas kompānijai Neco Defense Munitions, taču nevienam no abiem uzņēmumiem nav pieredzes pasūtītās munīcijas ražošanā. Krievijas vienīgā pretkara partija Jabloko pēc Kremļa aizlieguma startēt tā dēvētajās valsts domes vēlēšanās tagad rosina atbalstītājiem 20. septembrī tomēr ierasties vēlēšanu iecirkņos un balsot ar sabojātiem partiju sarakstu vēlēšanu biļeteniem. Šo pašu schēmu ieteikts īstenot arī balsošanā vienmandāta apgabalos, ja vien tur nav Jabloko kandidāta. Partija savu stratēģi jū dēvē par sirdsapziņas, miera un pilsoniskās atbildības plānu. Bet gaidāmajā Eiropas 3-3 basketbola čempionātā Latvijas izlasē kopā ar pasaules čempioniem Nauri Miezi un Zigmāru Raimo spēlēs Rihards Kuksiks un Kristaps Gludītis, tā paziņojusi Latvijas basketbola savienība. Izlases galvenais treneris Raimonds Feldmanis sastāvu izvēlējies pēc 2 nedēļu treniņu nometnes. Eiropas čempionātu latvieši sāks sestdien C grupā sacenšoties ar Īrijas un Lietuvas izlasēm. Divas labākās komandas iekļūs ceturdaļfinālā. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

ETA! Septembris, oktobris, novembris! Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA daram, ka mēs jums daram. PTA Dambietrīs A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113.

0: te. Svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos līdz 14. septembrim. Ziedkāposts 1,49 eiro. Atlantijas vaša fileja 12,99 eiro kilogramā. Tikmēr līdz 21. septembrim. Kausētais siers Dzintars 3 veidi 200 grami 1,39 eiro. Rimi.
1: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļi sūtēs un lapu pūtēs 2-1 sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro.

0: Precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne mani rēķini. Visi tavi rēķini vienu vietu.
1: Pareizs laiks 17:36 minūtes.
0: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otra ūdenim, vēl cita internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir viena vieta. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play.

0: Septembris ir laiks, kad sevi ieskaut ar skaistām lietām. Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 visu septembri 25% atlaide visam sortimentam. Zelta un sudraba rotas lietas, izsmalcinātas sudraba trauku un galda piedrumu kolekcijas. Lai septembris sākas īpaši. Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 – greznība, ko gribas iegūt.
1: 11. Septembrī Rīgā pēc ilgāka pārtraukuma atgriežas Lietuvas valsts simfoniskais orķestris un maestro Gintars Rinkevičs. Koncerta solists, leģendārais čellists Dāvids Gerings. Un šis vakars būs veltīts viņa 80 gadu jubilejai. Programmā Antonīna Dvoržākas 7. Simfonija un pasaules slavenais čello koncerts. Izcili mākslinieki, spilgta programma un nepārspējams skanējums. Nepalaid garām jaunās sezonas spilgtāko notikumu. 11. Septembris Rīgas kongresu nams. Biļetes Biļešu servis LV.
2: Klasika, kas nekad neapnīk. Sierburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai 1,50 €. Vienkārši, garšīgi, perfekti. Tiekamies

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Nākamajā diennaktī Latvijā saglabāsies mainīgs mākoņu daudzums. Naktī vēl daudz vieta īslaicīgi līs, bet dienā nokrišņi vairs būs tikai valsts austrumu daļā. Būs brāzmains rietumu, ziemeļrietumu vējš un gaisa temperatūra naktī būs no 10 grādiem Vidzemē un Latgalē līdz 15 Kurzemes piekrastē, dienā visā valstī ap 17-19 grādiem. Rīgā naktī un no rīta vēl brīžiem līs, bet vēlāk dienas gaitā nokrišņus sinoptiķi nesola. Gaisa temperatūra naktī būs ap 12, dienā 19 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Saeimas deputātu vairākums šodien noraidīja opozīcijas lēmumu projektu par neusticības izteikšanu izglītības un zinātnes ministrei Ilzei Indriksonei saistībā ar viņas vadītās ministrijas augustā virzītajām reformām skolēnu vērtēšanā. Par to nobalsoja 26 tautas priekšstāvji. Iepriekš neusticības balsojumu izturēja arī veselības ministrs Hosam Sabū Merī un par viņa atbrīvošanu no amata nobalsoja tikai 24 deputāti. Konkursā uz valsts kancelejas direktora amatu trešajai noslēdzošajai kārtai tiks virzīti trīs no otrajā kārtā iekļuvušajiem deviņiem pretendentiem, tā vēsta valsts kanceleja. Konkursa noslēdzošajā kārtā tiks vērtētas viņu vadības kompetences, tostarp stratēģiskais redzējums, spēja pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību, kā arī pārmaiņu vadība un komandas vadīšana. Visaugstāko novērtējumu gūšais pretendents vai vairāki tiks ieteikti ministru prezidentam virzīšanai apstiprināšanai valdībā. Latvijā mājsaimniecību tēriņi pārtikai pagājušajā gadā sasniedza 318 eiro mēnesī uz mājsaimniecību, bet uz katru tajā dzīvojošo personu tie bija 151 eiro mēnesī. Tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. Saskaņā ar tiem pēdējo 6 gadu laikā mājsaimniecību tēriņi pārtikai ir kāpuši par 53,5%, par 3,8% atpaliekot no kopējā pārtikas cenu kāpuma. Prokuratūra šobrīd aktīvi uzrauga krimināla procesa norisi par suņu uzbrukumu bērnu dārzniekiem Carnikavā un pirmstiesas izmeklēšanā tiek veiktas visas nepieciešamās procesuālās darbības. Tā uzsvēris pierīgas prokuratūras prokurors Dainis Krasts. Viņš skaidrojis, ka šajā krimināla procesā īpaši būtiski ir nodrošināt līdzsvaru starp bērnu interešu aizsardzību un nepieciešamību veikt pilnīgu, objektīvu un vispusīgu izmeklēšanu. Iedzīvotāji Ziemeļvalstīs un Baltijā joprojām dzīvo ar viltus drošības sajūtu. Šādu viedokli šodien Rīgā Ziemeļvalstu noturības samitā pauda Ziemeļvalstu noturības organizācijas valdes loceklis Jānis Vanaks. Viņa secinājums izriet no Norstat iedzīvotāju aptaujas visās trijās Baltijas valstīs, kā arī Somijā, Norvēģijā, Zviedrijā un Polijā. Tajā secināts, ka vairums iedzīvotāju gandrīz visās šajās valstīs, izņemot Lietuvu, nekad nav piedalījušies civilās aizsardzības vai krīžu pārvaldības mācībās. Krievijas sabotāžu, graujošo darbību un iejaukšanos visā NATO teritorijā vairs nevajadzētu mīkstināt ar apzīmējumu hibrīda. Tā intervijā Polijas raidsaviedrībai TVP World izteicies bijušais Latvijas aizsardzības ministrs Imants Lieģis, norādot, ka Maskavas rīcība ir pielīdzināma valsts sponsorētam terorismam. Lietuvas amatpersonas ir brīdinājušas, ka Maskava varētu inscenēt uzbrukumu zem viltus karoga, izmantojot pārtvērtus ukraiņu dronus. Lieģis norādījis, ka Latvijas drošības dienesti neuzskata, ka šāda operācija varētu notikt drīzumā. Eiropas centrālā banka šodien nolēma palielināt procentu likmes par 0,25%. Bankas padomes sēdē Frankfurtē tika nolēmts, ka noguldījumu iespējas uz nakti likme tiks palielināta līdz 2,5%, galvenā refinansēšanas likme līdz 2,65% un aizdevumu iespējas uz nakti likme līdz 2,9%. Tās stāsies spēkā nākamā trešdien. Bet ASV tehnoloģiju kompānija Apple jaunā izpilddirektora Džona Tērnusa vadībā prezentējusi savu pirmo salokāmo viedtelefonu iPhone Duo. Tas būs nozīmīgs pārbaudījums uzņēmumam, kas tehnoloģiju cienītājus nav iepriecinājis ne ar ko revolucionāru kopš bezvadu austiņu AirPods laišanas tirgū pirms 10 gadiem.
Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkēvičs.

0: Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because if you don't have faith, the faith, the faith, I gotta have faith, the faith, the faith. Brīdinājums. Šī reklāma var izraisīt vēlmi kaut ko uzkost.
1: Kraukšķīgi rieksti, žāvēti augļi un citas gardas uzkodas. To visu atradīsi rieksti jums LV.
0: Tikai vienu. Labi, vēl vienu.
1: Rieksti jums! Izvēlies savus favorītus un pasūti internetā. Rieksti jums LV. Uzmanies, varbūt pārāk gardi, lai dalītos. Pamani pirmos signālus. Pamani bērna agrīnās uzvedības vai atkarību risku signālus, kas liecina, ka bērnam ir vajadzīgs saulēcīgs atbalsts. Pievērs uzmanību tādiem signāliem, kā intereses zudums, miega traucējumi, agresija, noslēgšanās, trauksme, nomāktība un citi. Pamani, pajautā, palīdzi. Vairāk informācijas meklē atbalsts bērniem LV.
2: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.

0: Tūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 21. septembrim desiņas cepam Rīgas miesnieks. Trīs veidi, 300 grami, 1,99 €. Ar mans Rimi karti augstākā labuma olīveļa Rimi 1 litrs 7,59 €. Brokastu pārslas Nestle noteikti veidi 2,89 €. Rimi.
1: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūcējs un lapu pūtējs 2-1 sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un daudzpusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 €. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Vai esi domājis, kā vēlēšanas izskatās no novērotāja skatu punkta? Ieskaties vēlēšanu procesā. Ja esi Latvijas pilsonis un vēlēšanu dienā esi sasniedzis 16 gadu vecumu, vari kļūt par vēlēšanu novērotāju un klātienē redzēt, kā notiek balsošana un vēlēšanu process. Piesakies nevēlāk kā 2 nedēļas pirms vēlēšanām. Redzi, izproti, iesaisties! Kļūsti par vēlēšanu novērotāju. Vairāk cvk.lv.

Nākamajā diennaktī Latvijā saglabāsies mainīgs mākoņu daudzums. Naktī vēl daudz vietu īslaicīgi līs, bet dienā nokrišņi vairs būs tikai valsts austrumu daļā. Būs brāzmains rietumu, ziemeļrietumu vējš un gaisa temperatūra naktī būs no 10 grādiem Vidzemē un Latgalē līdz 15 Kurzemes piekrastē, dienā visā valstī ap 17-19 grādiem. Rīgā naktī un no rīta vēl brīžiem līs, bet vēlāk dienas gaitā nokrišņus sinoptiķi nesola. Gaisa temperatūra naktī būs ap 12, dienā 19 grādiem.

Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Saeimas deputātu vairākums šodien noraidīja opozīcijas lēmumu projektu par neusticības izteikšanu izglītības un zinātnes ministrei Ilzei Indriksonei saistībā ar viņas vadītās ministrijas augustā virzītajām reformām skolēnu vērtēšanā. Par to nobalsoja 26 tautas priekšstāvji. Iepriekš neusticības balsojumu izturēja arī veselības ministrs Hosam Sabū Merī un par viņa atbrīvošanu no amata nobalsoja tikai 24 deputāti. Konkursā uz valsts kancelejas direktora amatu trešajai noslēdzošajai kārtai tiks virzīti trīs no otrajā kārtā iekļuvušajiem deviņiem pretendentiem. Tā vēsta valsts kanceleja. Konkursa noslēdzošajā kārtā tiks vērtētas viņu vadības kompetences, tostarp stratēģiskais redzējums, spēja pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību, kā arī pārmaiņu vadība un komandas vadīšana. Visaugstāko novērtējumu gūšais pretendents vai vairāki tiks ieteikti ministru prezidentam virzīšanai apstiprināšanai valdībā. Latvijā mājsaimniecību tēriņi pārtikai pagājušajā gadā sasniedza 318 eiro mēnesī uz mājsaimniecību, bet uz katru tajā dzīvojošo personu tie bija 151 eiro mēnesī. Tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. Saskaņā ar tiem pēdējo sešu gadu laikā mājsaimniecību tēriņi pārtikai ir kāpuši par 53,5%, par 3,8% atpaliekot no kopējā pārtikas cenu kāpuma. Prokuratūra šobrīd aktīvi uzrauga krimināla procesa norisi par suņu uzbrukumu bērnu dārzniekiem Carnikavā un pirmstiesas izmeklēšanā tiek veiktas visas nepieciešamās procesuālās darbības. Tā uzsvēris pierīgas prokuratūras prokurors Dainis Krasts. Viņš skaidrojis, ka šajā krimināla procesā īpaši būtiski ir nodrošināt līdzsvaru starp bērnu interešu aizsardzību un nepieciešamību veikt pilnīgu, objektīvu un vispusīgu izmeklēšanu. Iedzīvotāji Ziemeļvalstīs un Baltijā joprojām dzīvo ar viltus drošības sajūtu. Šādu viedokli šodien Rīgā Ziemeļvalstu noturības samitā pauda Ziemeļvalstu noturības organizācijas valdes loceklis Jānis Vanaks. Viņa secinājums izriet no Norstat iedzīvotāju aptaujas visās trijās Baltijas valstīs, kā arī Somijā, Norvēģijā, Zviedrijā un Polijā. Tajā secināts, ka vairums iedzīvotāju gandrīz visās šajās valstīs, izņemot Lietuvu, nekad nav piedalījušies civilās aizsardzības vai krīžu pārvaldības mācībās. Krievijas sabotāžu, graujošo darbību un iejaukšanos visā NATO teritorijā vairs nevajadzētu mīkstināt ar apzīmējumu hibrīda. Tā intervijā Polijas raidsaviedrībai TVP World izteicies bijušais Latvijas aizsardzības ministrs Imants Lieģis, norādot, ka Maskavas rīcība ir pielīdzināma valsts sponsorētam terorismam. Lietuvas amatpersonas ir brīdinājušas, ka Maskava varētu inscenēt uzbrukumu zem viltus karoga, izmantojot pārtvērtus ukraiņu dronus. Lieģis norādījis, ka Latvijas drošības dienesti neuzskata, ka šāda operācija varētu notikt drīzumā. Eiropas centrālā banka šodien nolēma palielināt procentu likmes par 0,25%. Bankas padomes sēdē Frankfurtē tika nolēmts, ka noguldījumu iespējas uz nakti likme tiks palielināta līdz 2,5%, galvenā refinansēšanas likme līdz 2,65% un aizdevumu iespējas uz nakti likme līdz 2,9%. Tās stāsies spēkā nākam trešdien. Bet ASV tehnoloģiju kompānija Apple jaunā izpilddirektora Džona Tērnusa vadībā prezentējusi savu pirmo salokāmo viedtelefonu iPhone Duo. Tas būs nozīmīgs pārbaudījums uzņēmumam, kas tehnoloģiju cienītājus nav iepriecinājis ne ar ko revolucionāru kopš bezvadu austiņu AirPods laišanas tirgū pirms 10 gadiem. Tā
Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkēvičs.

0: nevari ierasties vēlēšanu iecirknī veselības stāvokļa dēļ, piesaki balsošanu savā atrašanās vietā. Līdz 3. Oktobra 2012. Iesniedz pieteikumu savai dzīvesvietai tuvākajā vēlēšanu iecirknī vai pašvaldības vēlēšanu komisijā. Un vēlēšanu dienā komisijas pārstāvi ieradīsies pie tevis, lai nodrošinātu drošu un aizklātu balsošanu. Tava balss ir svarīga. Izmanto iespēju balsot tev ērtākajā veidā. Vairāk cvk.lv.
1: Rīga kustībai un priekam! No 16. Līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies tvīda velobraucienā no Botāniskā dārza līdz Kalnciemu kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklēdējošu pasākumu Baldrājā, Stūrmaņu ielā. Krāj soļus, apmeklē brīvdienu gājēju ielas, Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies Viedo pilsētu konferencē, bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv.
2: Kā būtu, ja spēle kļūtu par bērna ceļu uz panākumiem? Domāt prieks Dambretes nodarbībās bērni nevien attīsta domāšanu, bet arī piedzīvos sacensību garu turnīros Latvijā un visā pasaulē. Vasaras nometnes, jauni domu biedri un pirmie lielie sasniegumi. Šeit bērni trenē koncentrēšanos un mācās saglabāt mieru arī spriedzes situācijās. Prasmes, kas noder gan sacensībās, gan dzīvē. Uzņemām nodarbībām bērnus no 5 līdz 10 gadiem. Gan iesācējus, gan ar pieredzi. Piesakies! Domāt prieks LV!

0: Precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne mani rēķini. Visi tavi rēķini vienu vietu.
1: Pareizs laiks 19:36 minūtes.
0: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otru ūdenim, vēl citu internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir viena vieta. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Man

0: gardi, sulīgs un pikants, tas ir Hesburger vistas kebaba burgers. Šomēnes pār 4,40. Pītas maizīta, vistas kebabs, čedersīrs, tomāts, sīpols, ledu salāti, halapeņo piparu un izcilās Hesburger paprikas un čilī majonēzes.
1: Vai zini, kā pareizi aizpildīt vēlēšanu zīmi? Izvēlies vienu kandidātu sarakstu. Ja kādu kandidātu īpaši atbalsti, aizkrāso ovālu zaļajā ailē. Ja neatbalsti, sarkanajā. Vari arī neveikt nevienu atzīmi un balso tikai par izvēlēto sarakstu. Aizpildīto zīmi ievieto vēlēšanu aploksnē un aploksne aizlīmē. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.

0: brīdinājums, šī reklāma var izraisīt vēlmi kaut ko uzkost.
1: Kraukšķīgi rieksti, žāvēti augļi un citas gardas uzkodas. To visu atradīsi rieksti jums LV.
0: Tikai vienu. Labi, vēl vienu.
1: Rieksti jums! Izvēlies savus favorītus un pasūti internetā. Rieksti jums LV. Uzmanies, varbūt pārāk gardi, lai dalītos.
2: Septembris ir laiks, kad sevi ieskaut ar skaistām lietām. Golden Saga un Juvelieru fabrika numur 1 visu septembri 25% atlaide visam sortimentam. Zelta un sudraba rotas lietas, izsmalcinātas sudraba trauku un galda piedrumu kolekcijas. Lai septembris sākas īpaši. Golden Saga un Juvelieru fabrika numur 1 – greznība, ko gribas iegūt.
3: Vai tavs bērns ir gatavs dzīves izaicinājumiem? Dambrete attīsta loģisko domāšanu, spēju domāt vairākus soļus uz priekšu un izpratni, ka ikvienai darbībai ir sekas. Domāt prieks Dambretes nodarbībās bērni pozitīvā atmosfērā tiecas pēc uzvarām un arī mācās pieņemt zaudējumus. Ilgstoša koncentrēšanās un stresa noturība. Prasmes, kas noder ne tikai spēlē, bet arī dzīvē. Uzņemām nodarbībām bērnus no 5 līdz 10 gadiem. Gan iesācējus, gan ar pieredzi. Piesakies domāt prieks LV.
4: Rīga kustībai un priekam! No 16. Līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies tvīda velobraucienā no Botāniskā dārza līdz Kalnciemu kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklēdējošu pasākumu Baldrājā, Stūrmaņu ielā. Krāj soļus, apmeklē brīvdienu gājēju ielas, Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies Viedo pilsētu konferencē. Bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv.
5: Dāmas un kungi, šeit šarms, žaks, šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.

0: tu iesāktu ar 10 000 eiro? Dotos ceļojumā, atjaunotu mājokli vai vienkārši piepildītu sen atliktu sapni? Abonē Balta mājokļa, Kasko, Octa vai jebkuru citu polisi un piedalies izlozē par 10 000 eiro. Balta abonētā polise atjaunojas automātiski un sniedz nepārtrauktu aizsardzību. Izvēlies drošību, kas nepārtrūkst. Izvēlies Balta abonēto polisi. Uzzini vairāk. Balta.lv. Loterijas spēkā no 1. augusta līdz šī gada 31. decembrim. Atļaujas numurs 9089.
1: 11. septembrī Rīgā pēc ilgāka pārtraukuma atgriežas Lietuvas valsts simfoniskais orķestris un maestro Gintars Rinkevičs. Koncerta solists, leģendārais čellists Dāvids Gerings. Un šis vakars būs veltīts viņa 80 gadu jubilejai. Programmā Antonīna Dvoržākas 7. simfonija un pasaules slavenais čello koncerts. Izcili mākslinieki, spilgta programma un nepārspējams skanējums. Nepalaid garām jaunās sezonas spilgtāko notikumu. 11. septembris Rīgas kongresu nams. Biļetes biļešu servis LV.
2: Pamani pirmos signālus. Pamani bērna agrīnās uzvedības vai atkarību risku signālus, kas liecina, ka bērnam ir vajadzīgs saulēcīgs atbalsts. Pievērs uzmanību tādiem signāliem, kā intereses zudums, miega traucējumi, agresija, noslēgšanās, trauksme, nomāktība un citi. Pamani, pajautā, palīdzi. Vairāk informācijas meklē atbalsts bērniem LV.
3: Mega pirkums! Pērc vairāk, maksā mazāk! Līdz 20. septembrim īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mega! Tālu nav jāmeklē!
4: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango! Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem, nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango!

sauc Ksenija Sidorova un radio SVH Gold tulīt skanēs viena no manām mīļākajām dziesmām. Pačanga kopā ar mani, Aven

Didn't have to try. Wasn't hard to love you.

Redzu, nāk vīri pelēkos Vatmalas svārkos. Ir 1873. gads.

Labdien! Mani sauc Mikus Frišfelds, provinces dziesminieks. Arī es gribu dzīvot labākā pasaulē, tāpat kā Egons Dombrovskis. Tieši tāpēc Radio SVH Gold klausamies kapteiņa Seviča tranais dziesmu.